0: 200 p.
1: Pepina papala papáníčko, pokapala si kanapíčko.
2: Pana, pana.
0: Pa, pa, pa, pa, pa.
2: Pana.